0: Cuando suena
1: Madonna.
2: Hi, this is Madonna.
0: Suena 93.1 Mix.
1: 80s, 90s y más.
3: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.